Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nasha. Aron, ja, Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är tjej, ja, Anderson, hon köpte pinion, Arizona, det är nästa. Och hon är, Native Bible Radio, i sin stan.